0: Africa. Kube no speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Kawa vinga visikirize!
0: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.